0: to a country club, isn't that right?
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen på PT Country.
3: De siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
4: Wow.
3: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Jeg har nemlig badet i krim de siste dagene. Og det er jo seriemordere i begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da, for oss som leser, å følge med og finne ut hvem er morderen.
4: Absolutt. Det er litt som melkekartongen i jula, nei, eller påsken.
3: Ikke sant? Og også hvem som ikke er morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke er i disse historiene. Okay. Og i mange, mange, mange andre krimhistorier også. For i den tv-serien så går det vel tre episoder, og så fanger de morderen. Og alle er enige om at dette er morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier vi vet hvem morderen er, og de diskuterer på kontoret, det er han som er morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det er han som er morderen. I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund, men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som er morderen.
4: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler, jeg visste, dette har jeg visst i mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
3: For det er noe som ikke stemmer her.
4: Det er jo aldri den første de finner som er morderen.
3: Det er 300 sider igjen. Hva skal du skrive om da hvis morderen har avslørt allerede nå?
4: Men den beste krimmen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk er morderen.
3: I tv-serien er det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det er 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, at jeg hadde tatt kluet og avslørt.
4: Du har sett mønstre, er det du
3: utsetter her? Hvem som ikke var morderen.
4: Ja, wow, gratulerer Kjetil.
3: Hvem morderen er, det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spoile.
4: Alle har ikke rukket å lese Nesbø, det kom i forrige uke.
3: Men det er ikke han på side 200. Nei.

0: God morgen, vi midt I uka 26. august har det blitt. Det onsdag, Ellen og jeg som heter Kjetil som vanlig på plass I radioen din, klare for å gi deg en best mulig start på dagen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og det jeg har tenkt på mye de siste 24 timene, hvor vanlig det egentlig å ha masse forskjellige skruer hjemme hos seg?
0: Det tror jeg kjempevanlig. Jeg har flere bokser med skruer som jeg har arvet etter faren min.
1: Ja.
0: Jeg tror han har arvet de etter sin far igjen også, så det er skruer av ymse størrelse.
1: Er det en guttegreie, lurer jeg da på? Fordi altså, I går skulle jeg skru fast et skap på badet liksom, til veggen, og da manglet han skulle skru opp skapet, han manglet en lang skrue, og var sånn, har du skruer? Og så tenkte jeg sånn, har du skruer? Hører ikke det med når man får med skap og sånn?
0: Nei, du trenger jo alltid noen andre skruer for å feste litt ekstra.
1: Jeg begynner å gå I skap og skuffer og sånn. Jeg har altså ikke noen skruelager, og da så han veldig rart på meg, så var han sånn, hvordan har du ikke skruer? Og så jeg sånn, hva mener du med å ha? Er det så vanlig å ha så mye skruer? Så jeg lurer på om kanskje ikke vi alle har skruer hjemme. Det min nye teori, at kanskje du som mann Kjetil, som arver skruer av din far, ekstra skruopptatt.
0: Nei, men jeg tror alle kompisene mine også har en boks med skruer, og gjerne noen bokser med samme lengde og størrelse på skruene, og så det en roteboks, hvor du må styre og grave og grave og grave for å finne den ene skrua som passer til å

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess. Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
2: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
2: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
3: Flott! Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
0: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
0: Hæ?
4: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
0: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Ja, ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
9: Ja, klart Sander kan spise her.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Kjetil.
1: Hei og god morgen, Marte.
2: Hei, god morgen.
1: Marte fra Bergen, som vi skal forsøke å finne ut hva driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben.
4: Nå, Marte, kan du altså vinne 4000 kroner, men da må du først svare på et par spørsmål om jobben din, og hvis vi gjetter riktig, da vinner du. Er du klar?
2: Ja, jeg klar.
4: Ok, jeg starter i dag. Jeg lurer på, Marte, har du en bachelor eller en mastergrad?
2: Nei.
4: Ingen bachelor eller mastergrad?
1: Nei. Det har du ikke, men du bor altså i Bergen, det vet vi, og så er du 30 år gammel.
2: Ja, stemmer.
1: Og jeg lurer da på, er jobben din en jobb som er typisk for Bergen?
2: Oi, nei, jeg vil egentlig ikke si det. Altså, jeg tenker det er like mye i alle byer.

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa da.
11: Redd kaffen, bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

En del av historien, vet du, for Dolly Parton, det var da hun så The Town Tramp i hjembyen sin. Det var en dame med ganske kraftig sminke, og håret var dolla og ordna, og så var det jo høye hæler, og det var trange bukser, og Dolly mente at det er vakreste jeg har sett, at en kvinne kan fremstå som. Sånn vil jeg også bli, og det fikk jeg jo til riktig bra. Men når folk vitsa med henne om at hun var en dum blondine, så sa hun at det er helt i orden. For jeg er ikke dum. Og du vet, jeg er jo

Dolly Parton skrev «I will always love you», så var ikke det en klassisk kjærlighetshistorie. Det var ikke en power ballad som handlet om et brudd. I et vanlig forhold, det var et forretningsforhold, hun brøt med Porter Wagoner. Hun jobbet med ham siden fra hun var veldig ung.

fint med sang om fellesskap og glede. Vi kan jo være enige om at vi står sammen, selv om ikke vi er enige om alt. Men du, kunne du friste med en søndagslåt på en onsdag? Craig Morgan venter med That's What I Love About Sunday.